0: ahora puedes escuchar el show más escuchado en español en Estados Unidos en el podcast.
1: Así es, Choco, el podcast de Erazno y la Chocolata, el show más chido, ahora en el podcast lo puedes escuchar en cualquier lugar. ¡No te pierdas mis parodias!
2: Mexicanos y mexicanas, chiquillas y chiquillos.
3: En este momento nosotros, los brasileños, estamos buscando el aceite sagrado.
0: El chocolatazo donde descubrimos a los infieles.
1: Las parodias de los superamigos, Don Toño y Don Chente. Las 10 de Erazno, el segmento del Doggy.
4: Para que se les quite lo mandilón y no se dejen manipular por las mujeres.
0: Además, lo último en temas de interés, noticias, información,
1: entrevistas y mucho más.
0: Descarga el podcast día a día y escucha Erazno y la Chocolata, el podcast.
4: Está disponible en tu plataforma favorita como TuneIn, Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Pandora, Amazon Music y más.
0: Erazno y la Chocolata, el podcast.
5: Estas son las reglas generales de concurso de esta estación de Bustos Media. Para ganar, no compra es necesaria. Los ganadores deben ser mayores de 18 años. Se les darán instrucciones de dónde y hasta cuándo tienen para recibir su premio. El ganador tendrá que presentar identificación oficial con fotografía. Ni el ganador ni sus familiares podrán volver a ganar en ninguna de las estaciones de Bustos Media por 30 días. Cualquier persona que gane un premio con valor mayor a $600 tendrá que firmar un formulario W-9 por razón de impuestos. La transferencia o sustitución de los premios no será permitida ni se podrán intercambiar por dinero en efectivo. Si un concursante viola las reglas, será obligado a renunciar al premio. La decisión de la gerencia de Bustos Media en la interpretación de estas reglas es final. Nos reservamos el derecho a cambiar las reglas y los concursos sin previo aviso. La cantidad de participantes influye en las probabilidades de ganar. Las reglas de los concursos estarán disponibles en las oficinas de las estaciones de Bustos Media.
6: Localizadas en el 110 East Broadway Street, Moses Lake, Washington, 98837.
7: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
8: Ahora en McDonald's todos pueden ahorrar en lo que se les antoja. No importa la hora con McValue. Ya sea ese desayuno que siempre te ayuda a arrancar el road trip, ese almuerzo que te pone contento siempre, o esa cena que te ayuda a cerrar la semana con buenas vibras.
9: Por solo $2, llévate tu McChicken favorito. Jugosito y crujientito.
10: Solo por tiempo limitado. Precio y participación pueden variar. No puede ser.